yen kona ene bol ya ye boy yen ko tie dan koku ye boa ene e matchi si sedia uhuno efa ya dan koku ye boa